bil din ta' n-nigi ijax latinos latin nil-ħiċija nil-ko iħħaġe nil-ħiċija ti ta' n-nigżeħi għalġi ta' n-nigli ħiċġe għaro ti meġu li gbejs ba' iħħaġi jgħal ti spokesman Glenn.